0: kedụzi ihe na-enye gị ụdịdị ọṅụ a niile na mgbede a?
1: Hey, nye ọma m, Oriakụ m, ugogbe m ji ahụ ụzọ. Nne biko, burugodi ụzọ bịa, bie m ọma, bịa, bie m ọma, bịa ngwa ngwa, bịa nso. Ha, taa ka m ghọtara ihe ahụ Igbo na-atụ n'ilu, na-asị na onye ndidi na-eri azụ ukpo.
0: Kọọrọ m ihe mere.
1: Nne, bịa nọdụ ala, bịa nọdụ ala ka m nye gị olu. Chukwu gọzie gị maka nkwado na ekpere gị niile, makwa ka mmụta a na-akpagharị ịma ma o nwere nke ga-enwe isi. E wee kpọọ nne ekwentị, o wee bụrụ otu onye na-ebunye m ahịa n'oge gara aga kpọrọ m. Ọ jụrụ m ihe kpatara na m abịabeghị buru ahịa na nke ya kamgbe afọ abụọ ugbu a. Nne, wee wetuo n'obi ala kọọrọ ya otu ọnọdụ m dị. O wee tie, sị m, gịnị mere na m agwaghị ya kamgbe? Ọ gwara nna kamgbe afọ 25 ya malitere ibunye ndị mmadụ ahịa na o nwebeghị onye gosiri ya ụdịdị ntụkwasị obi m na-egosi ya n'ahịa. Ị makwa ihe ọ gwara m? Mụ bịa buru ahịa nde naira 10, nrecha m wetara ya ego.
0: Ya ịkwa eziokwu, ahịa nde naira 10, ekele dịrị Chineke.
1: Nne m nwa na-agwa gị, chere ka m na-enye gị akụkọ ka m nọ na-agba egwu maka nke ahụ. Ekwentị nkụkwa ọzọ. Nne nkụja, nkwụsị ịgba egwu. Chee ma ọ bụ onye kpọburu m kpọghachiri m, ikekwa na ọ chọrọ ịsị m m hapụwazie m abịazila. Ịmakwa na ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ m bunyere ahịa nde naira 2 na 5 kamgbe afọ 4. Ị ga-echetara nke ahụ m gakọtara ụgwọ ya etu a, ike gwụ m. O wee bụrụ ha akpọrọ m, sị m bịa were akwụkwọ ndọrọ ego m ozugbo. Nne, ka m zachara ekwentị ahụ, nsị otu atụ onwe m mbọ ka m mara na mmụkwa anya.
0: Chineke ribe otu to.
1: Eziokwu, n'oge a niile ihe gbanwere, i wee na-ata ahụhụ. Hel, otu ekpere m na-ekpe mgbe ọbụla bụ ka Chineke nyere m aka ịnapụ gị ibu arọ a niile ị na-ebu. Nne, ahụhụ gị ebiela taa. Daalụ maka ndidi gị niile.
2: Ọ na-eshi ka ọ na-eshi, ọ na-eshi.
3: Otu a ka ọ hanyị n'olu n'oshibego nke taa. Ndị nụrụ olu ha bụ ndị a: Ịrụ Ụka Nkasi Obi Chinwụba, Eberechi Aṅụrịka Ụzọmefuna, Di Eberechi Nnamdi Ezeokoye. Isiokwu nke taa bụ Onye Ndidi. Ọ bụ Nnamdi Ezeokoye dere ma hazie ya. Oshibego ga-abịakwara gị otu ugbu a izu ụka ọzọ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Maka inye ihe omume a nkwado n'ụdị ọbụla, kpọọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka ya n'akara 080-240-93875. Ọzọkwa, 080-240-93875. Daalụ maka isonyere anyị na nke taa.